0: kind of blocked the quad here.
1: Being route to East LA for that ID, CF 10-4.
2: Air 5, go ahead.
3: Air 5 off of Barley Glass, I'm out to SUV, 10 minutes on the timer, available voice, Air 5.
2: Air 5 in route from SCB, or Barley Glass to SCB with 10 minutes on the timer.
4: Yeah, it's getting in 932, here you go.
5: Ja, har du hatt så lønne ombord i kveld?
4: Han ikke ombord i kveld, men han nabo med meg, nesten.
5: Ja,
4: ja, ok.
5: Ja,
4: du får hilse til han at det er Thomas som kommer på tur til oss av og til, da. Vi skal ha
5: en tur her på Bonsheim. Ja, ok. Ja, men den greit. Men da skal jeg hilse fra Thomas. Ja, vi gjør
4: det. Det er på vei til København. Det er vi. Kjenner du en... Nå kommer kapteinen her. Kan være du vet hvem det er. Det var Thomas.